0: sy direkto zanako de afo mangininana de tsy fantako fa raha raika avao ro tadiaviko e papanao mila azoko antanako papaisa za
1: kerera koa
2: Akory fianara.
3: Akory fianara.
4: Akory fianara.
5: Akory fianara.
6: Akory fianara.